0: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
2: به ترکیه رادیو سادگوری ترکیه سخمه.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه. گوارید گولس ترکیه.
5: ایفیرده ترکیه آوازه.
6: گیپلیر ترکیه‌نین تیتی رادیوسی.
3: یه صدای ترکیه.
7: آنلاواتون اولا ترکیه آواز رادیوسی.
8: اذو ایفونیتیس ترکیه.
9: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
10: جدر ریدی اموری ترکیه.
11: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
12: هی نی دا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه.
13: Este é a Rádio Voz da Turquia.
14: Kochirawa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efir da Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
9: Oldu radio glas Turkiye.
16: Turkiye une radiosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز چهارشنبه 13 ماه مه 2026 میلاد برابر است با 23 اردیبهشت 1405.

هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الى 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز، بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الى 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر و نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، احتمال اجرای عملیات پوتک به عنوان اقدام نظامی جدید واشنگتن علیه تهران. یونیسف از ابتدای 2025 هر هفته یک کودک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی کشته شده است. ترامپ با شی جی پینگ گفتگوی طولانی درباره ایران خواهم داشت. کایسری پایتخت فرهنگی جهان ترک در سال 2027 و پایتخت جهانی ورزش در سال 2029. قالیباف اعلام کرد نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر گونه حمله هستند و قدیمی ترین آثار مولانا در قونیه در شرایط بسیار ویژه محافظت می شوند. شنوندگان گرامی، توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. شبکه NBC نیوز در گزارشی اعلام کرد مقام‌های آمریکایی در حال بررسی آغاز احتمالی یک عملیات نظامی جدید علیه ایران با نام عملیات پوتک هستند، اقدامی که در صورت شکست آتش‌بس شکننده کنونی میان دو کشور می‌تواند جایگزین عملیات پیشین با عنوان عملیات خشم حماسی شود. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تغییر نام عملیات نظامی قبلی گفتگو کردند، زیرا به باور برخی مسئولان آمریکایی استفاده از یک عنوان جدید می‌تواند این استدلال حقوقی را تقویت کند که عملیات تازه اقدامی جداگانه بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب سال 1973 محسوب می‌شود. قانون اختیارات جنگی آمریکا مدت زمان انجام عملیات نظامی توسط رئیس جمهور بدون مجوز کنگره را محدود می‌کند. این گزارش می‌افزاید بحث‌های مطرح شده در داخل دولت آمریکا بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره احتمال اثرگیری درگیری نظامی با ایران در شرایطی است که تلاش‌های دیپلماتیک متوقف شده و تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً به خبرنگاران گفته بود که عملیات خشم حماسی پس از توافق تهران و واشنگتن برای توقف درگیری‌ها در ماه گذشته پایان یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت از رئیس جمهور شی رهبری با جایگاهی برجسته خواهم خواست که چین را باز کند تا این افراد درخشان بتوانند توانایی‌های خود را به کار گیرند و به جمهوری خلق چین کمک کنند به سطحی حتی بالاتر برسد. او این اظهارات را در اشاره به مدیران ارشد شرکت‌های آمریکایی مطرح کرد که در سفرش به چین او را همراهی می‌کنند. ترامپ از مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی از جمله ایلان ماسک مدیر عامل تسلا، تیم کوک مدیر عامل اپل، لری فینک مدیر عامل بلک راک و کلی اورتبرگ مدیر عامل بوئینگ دعوت کرده است تا در این سفر حضور داشته باشند. انتظار می‌رود این مدیران در نشست‌هایی با هدف دستیابی به توافق‌های تجاری و قراردادهای خرید با پکن شرکت کنند. گفته می شود دستور کار این نشست شامل تجارت، هوش مصنوعی، کنترل صادرات، تایوان و جنگ ایران خواهد بود. در حالی که دو طرف پس از هفته ها تنش فزاینده بر سر فناوری هوش مصنوعی، تحریم ها

0: و صادرات عناصر نادر خاکی وارد مذاکره می شوند. سخنگوی یونیسف در ژنو به خبرنگاران گفت 93% کودکان فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند و 850 کودک دیگر نیز که بیشترشان هدف گلوله جنگی قرار گرفتند زخمی شدند. یونیسف اعلام کرده است از ابتدای سال 2025 هر هفته یک کودک فلسطینی در کرانه باختری اشغالی کشته شده است. جیمز الدر سخنگوی یونیسف گفت کودکان بهای غیرقابل تحملی برای تشدید عملیات نظامی و حملات اشغالگران اسرائیلی در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی می‌پردازند. وی هشدار داد خشونت‌ها تنها به حملات مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه شامل فروپاشی تدریجی زیرساخت‌ها و سیستم‌هایی است که کودکان برای بقا و رشد به آنها وابستند، از جمله خانه‌ها، مدارس، زیرساخت‌های آب و دسترسی به خدمات درمانی. او همچنین از افزایش شدید حملات مرتبط با آموزش خبر داد و گفت در سال 2026 تا کنون 99 مورد حمله مرتبط با مراکز آموزشی ثبت شده که شامل کشتار، زخمی شدن، بازداشت، تخریب مدارس و جلوگیری از دسترسی به مدارس بوده است. او افزود مدارس که باید مکانهای امن و باثبات باشند به طور فزاینده‌ای به مکانهای ممنوع از ترس تبدیل شدند. سخنگوی یونیسف همچنین نسبت به وخامت شرایط انسانی از جمله آسیب به زیرساخت‌های آب و افزایش بازداشت کودکان هشدار داد. بر اساس آمار یونیسف در حال حاضر 347 کودک فلسطینی از کرانه باختری اشغالی در بازداشت نظامی اسرائیل به سر می‌برند که بالاترین رقم در 8 سال گذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی سفر خود به چین را آغاز کرده است که جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران همچنان بدون توافق نهایی برای پایان درگیری‌ها ادامه دارد و تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن در بن‌بست قرار دارد. ترامپ به هنگام ترک کاخ سفید به مقصد پکن به خبرنگاران گفت که قصد دارد درباره ایران گفتگوی طولانی با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین داشته باشد، اما در این حال تأکید کرد که آمریکا برای مدیریت این بحران به کمک چین نیازی ندارد. وی گفت فکر نمی کنم در مسئله ایران به هیچ کمکی نیازی داشته باشیم. ما به هر شکلی چه مسالمت‌آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان قرار است اولین دیدار حضوری خود در بیش از 6 ماه گذشته را برگزار کنند، دیداری که در شرایط تداوم اختلافات میان دو کشور بر سر تجارت، جنگ ایران و سایر مسائل ژئوپلیتیکی انجام می شود. ترامپ در ادامه اظهارات خود با اشاره به نقش چین در تحولات مرتبط با ایران گفت قرار است گفتگوی طولانی درباره آن داشته باشیم. فکر می کنم رهبر چین نسبتاً خوب عمل کرده است. اگر بخواهم صادق باشم، به محاصره نگاه کنید، مشکلی وجود نداشته است. آنها مقدار زیادی نفت خود را از آن منطقه تامین می کنند. ما مشکلی نداشته ایم و او دوست من بوده است. چین همچنان روابط نزدیک اقتصادی خود با ایران را حفظ کرده و بر اساس داده‌های گروه اطلاعات دریایی حدود 90% از صادرات نفت ایران به چین فروخته می‌شود.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: شهر کایسری ترکیه پس از کسب عنوان پایتخت فرهنگی ترکسوی 2027 با انتخاب شدن به عنوان پایتخت جهانی ورزش سال 2029 نیز به یک موفقیت تاریخی در عرصه بین‌المللی دست یافت. این شهر که از ثبت رکورد بازی کنندگان در ارجیس تا اختصاص کمک هزینه‌های کلان به بخش کشاورزی روند روبه رشد خود را در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهد، با این عناوین چشم‌انداز آینده خود را نیز تثبیت کرده است. ممدوح بیوکلوچ شهردار کلان شهر کایسری در چارچوب برنامه گفتگوهای آناتولی که در فدراسیون مطبوعات ترکیه برگزار شد با خبرنگاران دیدار کرد. بیوک کلوچ با اشاره به اینکه فصل اسکی در مرکز اسکی ارجیس از 18 دسامبر آغاز شده و همچنان ادامه دارد گفت امسال بیش از 3 میلیون و 300 هزار بازدید کننده داشتیم. افرادی از کایسری، استانهای اطراف و شهرهای مختلف ترکیه به اینجا آمدند. من گاهی به ویژه در آخر هفته ها هنگام بازدید از مردم میپرسم از کجا آمدند. چیزی که بیش از همه کنجکاوم

می کند، پاسخ همین سوال است. می بینم که از اندونزی، مالزی، انگلستان، لهستان و برزیل آمدند و این موضوع ما را بسیار خوشحال و خرسند می کند. از این جهت از معرفی مثبت شهر و کشورمان نیز احساس رضایت می کنم. جشنواره راهپیمایی روز ترک که نخستین بار در سال 1981 در آمریکا و در واکنش به شهادت دیپلمات‌های ترک به دست سازمان تروریستی ارمنی آسالا برگزار شد و از آن زمان تا کنون به صورت سنتی ادامه یافته است، امسال برای 43مین بار برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود برنامه‌های مربوط به راهپیمایی روز ترک که با هدف تقویت وحدت و همبستگی جامعه ترک آمریکایی و نیز تحکیم پیوندهای اقتصادی و فرهنگی برگزار می‌شود، در 15 مه 2026 با مراسم برافراشتن پرچم در پارک بولینگ

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با تاکید بر آمادگی کشورش در برابر هر گونه تهدید گفت نیروهای مسلح ما آماده‌اند به هر نوع حمله پاسخی عبرت‌آموز بدهند. در حساب رسمی تلگرام رئیس مجلس ایران مطلبی درباره وضعیت آمادگی نیروهای مسلح ایران منتشر شد. در تصویر منتشر شده به صورت نمادین سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های ایران در سواحل تنگه هرمز به نمایش درآمده و بر روی تصویر نوشته شده بود نیروهای مسلح ما آماده‌اند به هر نوع حمله پاسخی عبرت آموز بدهند. شاخص ارزش واحد صادرات ترکیه در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12.3% و شاخص ارزش واردات 6.3% افزایش یافت. بر این اساس شاخص ارزش واحد صادرات در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.3% افزایش یافته است. این شاخص نسبت به ماه مارس 2025 در بخش مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات 11.7%، در مواد خام بجز سوخت 15.4%، در بخش سوخت 33.3% و در صنایع تولیدی بجز مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات 10.2% افزایش نشان می‌دهد. شاخص ارزش واحد واردات نیز در مارس امسال نسبت به سال گذشته 6.3% افزایش یافت. در موزه مولانا برای حفاظت از آثاری که از سوی یونسکو به عنوان قدیمی ترین نسخه های خطی کتاب های مولانا جلال الدین رومی شناخته شدند، روش های ویژه حفاظتی به کار گرفته می شود. موزه مولانا که از مجموعه های نادر نسخه های خطی در ترکیه میزبانی می کند، و آثار مثنوی، دیوان شمس، فیه مافی، مجالس سبعه و مکتوبات مولانا را در خود جای داده است، از نظر میراث تصوف و نسخه های خطی نیز جایگاه برجسته‌ای دارد. برای جلوگیری از آسیب دیدن آثاری که در فهرست حافظه جهانی یونسکو قرار دارند، در موزه بخش های حفاظتی ویژه‌ای ایجاد شده است. در بخشایی که نسخه های خطی نگهداری می شوند، دما و رطوبت به طور مداوم اندازه‌گیری و کنترل می شوند و با استفاده از سامانهای تهویه شرایط محیطی ثابت نگه داشته می شوند. برای جلوگیری از تأثیر عوامل میکروبی بر نسخه های خطی و نیز حفظ ساختار کاغذ، مرکب و جلد آثار، روش های حفاظتی مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا می شود. در این موزه همچنین برای مقابله با خطر آتش سوزی تدابیر ویژه اتخاذ شده و در بخش نگهداری نسخه‌های خطی به جای آب از سامانه‌های اطفای حریق گازی استفاده می‌شود. ناجی باقرجه مدیر موزه مولانا گفت آثار مولانا تنها نسخه‌های خطی نیستند، بلکه بخش مهمی از حافظه مشترک بشریت به شمار می‌روند. او با بیان اینکه نسخه مثنوی موجود در اختیارشان 748 سال قدمت دارد و دیگر آثار نیز به دورهای نزدیک به آن تعلق دارند، تأکید کرد که شرایط نگهداری این کتاب‌هایی که قرن‌ها حفظ شده‌اند نیازمند حساسیت بسیار بالاست. و در پایان به دلیل خسارات وارد شده به زیرساخت‌های انرژی در پی جنگ آمریکا اسرائیل با ایران و همچنین بسته شدن تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت در ماه آوریل روزانه 1.8 میلیون بشکه کاهش یافت. در این روند تولید گروه اوپک پلاس نیز با یک افت تاریخی به پایین‌ترین سطح 35 ساله اخیر رسید. بر اساس گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه نفت در ماه گذشته به دلیل حملات به زیرساخت‌های انرژی در خاورمیانه و محدودیت‌های اعمال شده بر عبور نفت کشا از تنگه هرمز کاهش پیدا کرد. عرضه جهانی نفت در آوریل با کاهش روزانه 1.8 هزار بشکه به 95.1 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که از آغاز جنگ تا کنون مجموع کاهش عرضه به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده است. در این دوره تولید روزانه گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و برخی تولید کنندگان غیر عضو با کاهش 1.9 میلیون بشکه‌ای به 40.9 هزار بشکه در روز رسید. به این ترتیب تولید این گروه نسبت به سطح پیش از جنگ روزانه 11.9 میلیون بشکه کمتر باقی ماند و تولید اوپک به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته سقوط کرد. عرضه کشورهای خارج از اوپک پلاس نیز پس از سطوح پایین ثبت شده در مارس، در آوریل بهبود محدودی را تجربه کرد و با افزایش روزانه 90 هزار بشکه به 54.9

9 میلیون بشکه در روز رسید. مجموع صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در آوریل نسبت به ماه قبل روزانه 1.9 میلیون بشکه افزایش یافت و به 10.5 میلیون بشکه در روز رسید. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.

0: نام‌آوران ملی پوش ترکیه.
1: توپراک رازگاتلی اولو، افسانه الترکو. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز برای شما از یکی از بزرگترین نام‌هایی سخن خواهیم گفت که ورزش‌های موتوری ترکیه به جهان معرفی کرده است. کسی که مرزهای ترمزگیری را جابجا کرد، با بلند کردن شرخ عقب موتورسیکلتش در پیچ‌ها و اجرای حرکات نمادین استاپی به یک افسانه تبدیل شد و به سلطه 6 ساله جاناتان ریا پایان داد. توپراک رازگاتلی اولو. بیایید توپراک رازگاتلی اولو را از نزدیک بشناسیم. از خیابان‌های آلانیا تا پیست‌های عظیم اروپا، از تیم کارخانه یاماها تا پیروزی‌های تاریخی با BMW. توپراک رازگاتلی اولو در 16 اکتبر 1996 در آلانیا به دنیا آمد. پدرش عارف رازگاتلی اولو یکی از مشهورترین آکروبات بازان موتورسیکلت ترکیه بود که با لقب عارف تکچرخ شناخته می شد. توپراک کوچک نخستین مهارت‌هایش را در کنار پدر آموخت، اما او نمی‌خواست صرفاً یک آکروبات باز باشد، بلکه رویای قهرمانی جهان را در سر داشت. این اراده وقتی با هدایت و مدیریت قهرمان افسانه‌ای موتورسیکلت کنان سوفولو همراه شد، مسیر موفقیت را برایش هموار کرد. در 17 نوامبر 2017 از دست دادن پدرش در یک تصادف رانندگی تراژیک سخت‌ترین پیچ زندگی توپراک بود، اما این فقدان به منبع انگیزه‌ای تبدیل شد که او در هر مسابقه یاد پدرش را زنده نگه دارد. او بارها تأکید کرده است که هنگام ورود به پیست تنها مسابقه نمی دهد، بلکه همراه با روح پدرش می راند. توپراک استعداد خود را در عرصه بین المللی در سال 2014 با کسب مقام نخست در مرحله زاکسن رینگ رقابت های ردبول موتو جی پی روکیز کاپ نشان داد. در سال 2015 قهرمان اروپا در کلاس سوپرستاک 600 شد. در سال 2018 وارد نخستین فصل خود شد و عنوان بهترین تازه وارد سال را کسب کرد. در سال 2019 پیروزی حماسیش در مانیکور که از رده 16 شروع کرد و به مقام نخست رسید، درهای تیم کارخانه‌ای یاماها را به روی او گشود. فصل 2021 صحنه یکی از بزرگترین رقابت‌های تاریخ ورلد سوپر بایک یا قهرمانی سوپر بایک جهان بود. در یک سو جاناتان ریا قهرمان شکست ناپذیر 6 دوره متوالی و در سوی دیگر یک جوان ترک با سبک خاص خود. سرنوشت قهرمانی در پیست ماندالیکا در اندونزی رقم خورد. توپراک با اعلام قهرمانی جهان به انتظار طولانی یاماها برای قهرمانی پایان داد و به عنوان نخستین قهرمان ترک در تاریخ سوپربایک جهان نام خود را جاودانه کرد. در سال 2024 او با تصمیمی که بسیاری آن را غیر ممکن می دانستند به تیم BMW موتورات پیوست. توپراک خیلی زود تردیدها را کنار زد و در همان ابتدای فصل در بارسلونا نخستین پیروزی خود را با BMW کسب کرد. سپس با ثبت 13 پیروزی پیاپی رکوردی جهانی بر جای گذاشت. وی با وجود سانحه شدید در مانیکور و آسیب دیدگی از نوع پنوموتوراکس یا خابیدن ریه با اراده شگفت‌انگیز بازگشت و در خرز قهرمانی جهان 2024

0: را قطعی کرد. این عنوان نخستین عنوان قهرمانی تاریخ BMW در ورلد سوپر بایک. آنچه توپراک را از رقبایش متمایز می کند مهارت خارق‌العاده‌اش در ترمزگیری دیرهنگام است. در جایی که دیگران مدت هاست ترمز گرفتند، او هنوز گاز می دهد و موتورسیکلتش را مانند یک رقصنده به داخل پیچ هدایت می کند. حرکت نمایشی او پس از عبور از خط پایان، بالا آوردن چرخ عقب که هواداران آن را استوپراک می نامند، به امضای جهانی او تبدیل شده است. موفقیت توپراک تنها از استعداد ذاتی ناشی نمی شود، بلکه بر پایه انضباطی آهنین شکل گرفته است. او به مکتبی تعلق دارد که معتقد است قهرمانی ها نه در جشن های شادی، بلکه در تمرینات سخت زمستانی در پیست های خالی به دست می آیند. توپراک در پیست ساکاریا متعلق به کنان سوفوغلو حتی در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی نیز مهارت‌های خود را پرورش داده است. شخصیت متواضع او باعث شده در سراسر پدوک و پیست مورد احترام باشد. شهرت و موفقیت هرگز او را تغییر نداده و پیوند عمیقش با خانواده و وفاداری به ریشه‌های معنوی نیروی معنوی اصلی پشت موفقیت‌های اوست. التورکو امروز نه تنها در ترکیه، بلکه در سراسر جهان به یک پدیده تبدیل شده است. علاقمندان موتور سواری در نقاط مختلف دنیا تلاش می‌کنند سبک تهاجمی اما کنترل شده او را تقلید کنند. برتری یک ورزشکار ترک در پلتفرمی معتبر مانند ورلد سوپر بایک در برابر رقبای قدرتمند با بودجه‌های عظیم الهام بخش نسل جوان شده است. به لطف او ترکیه اکنون نه تنها در رشته‌های سنتی، بلکه در ورزش‌های موتوری جایی که مهندسی و سرعت به هم می‌رسند، به عنوان یک قدرت مطرح می شود. شنوندگان گرامی، داستان توپراک رازگاتلولو داستان اراده، استعداد و فرزندی است که به قول خود به پدرش وفادار ماند. داستان جوانی از آلانیا که قولهای جهان را به زانو درآورد. توپراک با دو عنوان قهرمانی جهان، رکوردهایی که شکستشان دشوار است و لقب التورکو، یک ورزشکار استثنایی است. از اینکه به برنامه ما گوش دادی سپاسگزاریم. با امید تداوم صدای موتور ورزش ترکیه در پیست ها و میدان های ورزشی، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

درود بر شما. امروز مطلبی را با شما به اشتراک می‌گذاریم که به روایت آغاز دوره‌ای تازه برای ترکیه در دریاها می‌پردازد. نوشته‌ای که سرتاج آکسان برای تی آر تی خبر تهیه کرده است. یکی از عوامل اصلی افزایش روزافزون وزن جهانی ترکیه در سالهای اخیر صنایع دفاعی کشور است. آنکارا نه تنها در خشکی و هوا، بلکه در دریاها نیز دوره‌ای تازه را آغاز کرده است. البته نخستین چیزی که به ذهن میرسد سامانه‌ها و پلتفرم‌هایی است که با امکانات بومی و ملی تولید شدند. اما اگر یک گام عقب‌تر برویم و تصویر کلی را ببینیم، روشن می‌شود که ترکیه در حال سنگ فرش کردن مسیر گذار از یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت دریایی جهانی است. بر کسی پوشیده نیست که آنکارا در سالهای اخیر به ویژه در صنایع دفاعی وارد مرحله تولید انبوه شده است. به هر سو که نگاه کنید نشانهای آن را بتوانید ببینید. پس از سالها تجربه اندوزی اکنون اکوسیستم صنایع دفاعی ترکیه همچون ماشینی منظم در حال کار است. در همین چارچوب پلتفرم‌های تولید شده برای میهن آبی نیز بیش از پیش نام خود را مطرح کردند. بی تردید نمیتوان همه پروژه ها را به صورت جداگانه و با جزئیات کامل برشمرد.

ما حتی اگر آنها را به شکل گروهی دسته‌بندی کنیم، باز هم تصویری قابل توجه پیش روی ما قرار می‌گیرد. پیش از هر چیز، نخستین گام برای ساخت ناو هواپیمابر ملی که از آن به عنوان قزل‌المای ترکیه در دریاها یاد می‌شود، برداشته شد. با آغاز برش فولاد در ژانویه 2026، روند ساخت این پروژه نیز رسماً کلید خورد. همچنین نخستین بلوک از ناوشکن پدافند هوایی تجگ کوجاتپه که با امضای ساخت ترکیه تولید خواهد شد و از مدت‌ها پیش انتظار تولید آن می‌رفت، بر روی سکوی ساخت قرار گرفت. در زمینه ناوچه‌های جنگی که از بازیگران مهم نیروی دریایی ترکیه به شمار می‌روند نیز پیشرفت‌های جدی حاصل شده است. در این چارچوب، کشتی‌های دوم، سوم و پنجم به آب انداخته شدند و همزمان ساخت کشتی‌های ششم، هفتم و هشتم ادامه دارد. در بخش کشتی‌های گشتی آب‌های آزاد نیز برنامه‌ها با سرعت به پیش می‌رود و هم‌اکنون 6 فروند در حال ساخت است. افزون بر این باید به 5 فروند زیردریایی نسل جدید نیز اشاره کرد. همچنین ساخت 8 فروند کشتی آبی خاکی نسل جدید که قرار است در میهن آبی به اهتزاز پرچم ترکیه کمک کنند، ادامه دارد. در کنار همه اینها، کشتی‌های مینروب ملی، قایق‌های تهاجمی ملی و کشتی‌های آبی خاکی کلاس بایراکتار نیز در کارخانه‌های مختلف کشتی‌سازی ترکیه تولید می‌شوند. ترکیه که با کشتی‌های نظامی بسیار پیشرفته‌ای که برای خود ساخته توجه‌ها را جلب کرده، توانسته است از پرتغال تا رومانی، از اوکراین تا پاکستان به بیش از 10 کشور کشتی نظامی صادر کند. در نهایت، آنکارا همکنون با تمام توان ساخت مجموعاً 41 کشتی نظامی را ادامه می‌دهد. از این تعداد 37 فروند متعلق به نیروی دریایی ترکیه و 4 فروند متعلق به فرماندهی گارد ساحلی است. در چارچوب تصمیماتی که به رهبری رئیس جمهور رجب طایب اردوغان اتخاذ شده، ساخت 9 کشتی نظامی دیگر نیز به زودی آغاز خواهد شد. به این ترتیب ترکیه با ساخت همزمان 50 کشتی نظامی جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای شاخص جهان در این حوزه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد. بی‌تردید کشتی‌های نظامی تولید شده اهمیت بسیاری دارند، اما تقلیل مسئله صرفاً به تعداد پلتفرم‌ها نادیده گرفتن اصل موضوع است، چرا که ترکیه تنها کشتی ساخته و کنار نمی‌رود. تمامی سامانه‌های حیاتی مورد استفاده در این کشتی‌ها نیز به دست مهندسان ترک توسعه داده می‌شوند. تسلیحات، حسگرها، مهمات راهبردی و مهمتر از همه نرم‌افزارهای رزمی کشتی‌ها نیز با امکانات بومی و ملی تولید می‌شوند. و این هم پایان ماجرا نیست. نیروی دریایی ترکیه شمار زیادی از سامانه‌های بدون سرنشین را نیز وارد ساختار خود می‌کند. ترکیه تنها کشوری در جهان است که میتواند یک پهپاد رزمی را از روی کشتی دارای باند کوتاه به پرواز درآورده و فرود آورد. موضوعی که نشان میدهد ترکیه از تمامی فرصتهای فناوری بهره میگیرد. ترکیه همچنین اژدرهای ملی، موشکها، مینها، سامانههای پدافند هوایی و سونارهای بسیار پیشرفته خود را نیز تولید می‌کند و از نظر کمی نیز با سرعت از رقبایش فاصله می‌گیرد. روند توسعه قدرت دریایی ترکیه در واقع فراتر از یک نوسازی کلاسیک ارزیابی می‌شود و از آن به عنوان تغییر دکترین یاد می‌شود. به بیان دیگر، تنها تعداد کشتی‌ها افزایش نمی‌یابد، بلکه شیوه جنگیدن نیروی دریایی نیز در حال دگرگونی است. این تحولاتی که ترکیه در میهن آبی به نمایش گذاشته، سرنخ‌های مهمی از راهبرد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن ارائه می‌دهد. نخستان که ترکیه همانند دیگر حوزه‌ها در دریاها نیز به تدریج موقعیت خود را به عنوان کشوری که به جای خرید از خارج توان تولید بومی دارد بیش از پیش تثبیت می‌کند. این پلتفرم‌ها که سهم داخلی سازی بسیار بالایی دارند

نه تنها خطر تحریمی احتمالی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند، بلکه ظرفیت‌های صادراتی بسیار ارزشمندی نیز به همراه می‌آورند. ترکیه که به طور همزمان پلتفرم‌های راهبردی متنوعی را با توانمندی‌های گوناگون تولید می‌کند، با مفهوم نبرد شبکه محور بسیار پیشرفته که امضای خود را بر آن زده، از کشورهای منطقه متمایز می‌شود. این مدل جدید که امکان هماهنگی و هم‌افزایی کامل میان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی را فراهم می‌کند، هنگامی که با نیروی انسانی متخصص همراه شود، به قدرتی راهبردی و بسیار دشوار برای مقابله تبدیل خواهد شد. داستان موفقیت ترکیه در دریاها آنکارا را به بازیگری قدرتمند در آبهای آزاد نیز تبدیل خواهد کرد و نوادگان بارباروس حیرالدین پاشا پس از سالها بار دیگر پرچم ترک را در نقاط مختلف جهان با قدرت به اهتزاز درخواهند آورد.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.